Radio Televizija Tuzlanskog kantona, program radija.

0: slijedi vremenska prognoza.
1: U četvrtak više sunčanog vremena prije podne, povećanje oblačnosti u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Najniže jutarnje temperature vazduha od 2 do 6, a najviše dnevne od 17 do 22 stepena. U petak pretežno oblačno vrijeme, većina padavina u jutarnjim satima. Vjetar umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Najniže jutarnje temperature vazduha od 7 do 12, a najviše dnevno od 17 do 22 stepena.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Ajde vidite kako nas to biometeorološke prilike očekuju, one su relativno povoljne. Nakon prolaska fronte i stabilizacije vremenskih prilika pozitivno će djelovati na većinu populacije, pa čak i na mene. Pri tome će jutro biti hladnije u odnosu na proteklih par dana. Neophodno je prikladno se obući, zaštititi od hladnoće, te se ne izlagati jačim naporima poput rikija. S odmicanjem dana bit će ugodnije, povremeno sunčanije, uz ne tako izraženo zatopljenje i još uvijek dosta svježije, zbog čega je poželjno biti oprezniji prilikom boravka na otvorenom.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Bosanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

0: Ko ne zna, a zna da ne zna, dijete.
1: Naučite ga.
0: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
1: Probudite ga.
0: Ko zna i zna da zna, mudar je.
1: Slijedite ga.
0: Dobrodošli u Radio Kockicu.

0: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana soza perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
1: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.

0: Ovo je jutarnji program Radija Tuzlanskog kantona. Dobro jutro.
1: A 07:07 imamo ponovo sreće, kazaljke su se poklopile, 14. maj kroz ovaj dio dana vodit će vas Almir i Tarik. Kažu nešto da će biti malo lijepo vrijeme, ovaj dio dana, a naveče je kiša, ali nema veze, navikli smo na ovo toplo hladno. Ono što mi možemo uvijek obećati je dosta dobre energije i dosta dobre muzike. U nastavku jedna pjesma, da vam poželimo što ljepši dan, naravno uz pjesmu Kakav divan dan.

0: 305 cm, 249 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Internacionalni univerzitet u Sarajevu s razlogom prvi. Zanimate medicina, inženjering, pravo, ekonomija ili humanističke nauke? Odaberi jedan od šest IUS fakulteta ili studiraj u okviru programa dvojnih diploma na najprestižnijim univerzitetima u Turskoj. Studiraj sa najboljima. Budi IUS.
2: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja.
3: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
4: Ako za vaš bager, rovokopač, viljuškar, utovarivač ili traktor želite najpouzdanija i najkvalitetnija hidraulična crijeva, onda je Megaflex Hidraulika Lukavac pravi izbor za vas. Nalazimo se u Lukavcu, u ulici Tuzlanskog odreda. Kontaktirati nas možete telefonom na broj 061-719-202 ili na mail megaflexhidraulika@gmail.com. Visoka kvaliteta, brza i pouzdana usluga. Megaflex Hidraulika Lukavac. Vrhunsko rješenje za vaše probleme.
5: Slijedi stanje na putevima.
6: Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Hadžin Potok, Velika Kladuša, Kostajnica, Kozarska Dubica, Gradina, Gradiška, Novi Grad i Brod. Na ostalim graničnim prijelazima pojačan je promet vozila na izlazu, ali se za sada ne čeka duže od 30 minuta. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza na dionici autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km zatvorena je lijeva strana autoceste, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača Počitelj preko mosta Hercegovina zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje-Miljevina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone mogu koristiti puteve preko Grepka ili Kalinovika, dok teretna vozila moraju saobraćati preko Rogatice i Ustiprače. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina-Banjbrdo vozila do 3,5 tone saobraćaju jednom trakom naizmjenično, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na magistralnoj cesti Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
5: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

0: slijedi vremenska prognoza.
1: Ajde vidjeti kakve nas tu vremenske prilike očekuju. Više sunčanog vremena prije podne, u noći na petak očekuje se kiša. Vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Jutarnje temperature od 2 do 7, a najviše dnevne od 17 do 22 stepena.

0: Tommy, we're ready to shoot the music video.
1: Slijedi biometeorološka prognoza.
2: Ajde vidjeti kako nas to biometeorološke prilike očekuju, one su relativno povoljne. Nakon prolaska fronte, stabilizacija vremenskih prilika pozitivno će djelovati na većinu populacije, pa čak i na mene. Pri tome će jutro biti hladnije u odnosu na proteklih par dana. Neophodno je prikladno se obući, zaštititi od hladnoće, te se ne izlagati jačim naporima poput rikija. S odmicanjem dana bit će ugodnije, povremeno sunčanije, uz ne tako izraženo zatopljenje i još uvijek dosta svježije, zbog čega je poželjno biti oprezniji prilikom boravka na otvorenom.

0: Apoteka Info.
1: Vreme za servisne informacije za četvrtak 14. maj. Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, javni red i mir narušen dva puta, evidentirano izvršenje pet krivičnih djela, dogodilo se 11 saobraćajnih nezgoda. U protekla 24 sata služba hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Tuzla građanima je pružila ukupno 180 zdravstvenih usluga. U istom vremenskom okviru profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla obavila jednu intervenciju te gasila požar na automobilu. Uredno je vodosnabdevanje u gradu osim u dijela naselja Šić. Sanacija se očekuje u toku dana. Kada je pitanje odvoz smeća i održavanje higijene grada, ono se odvija po planu i programu, kažu javno-komunalnom preduzeću Komunalac Tuzla. To su bile servisne informacije za četvrtak 14. maj.

0: Ja sam Tarik Vuremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav poštovani slušalci. U osnovnoj školi Kalesija svečano je otvorena novo izgrađena fiskulturna sala, čime su učenici i nastavnici dobili savremene i bolje uslove za nastavu tjelesnog i zdravstvenog odgoja te školske sportske aktivnosti. Svečanosti su prisustvovali predstavnici vlade Tuzlanskog kantona i načelnik opštine Kalesija, koji su zajednički presekli vrpcu i objekat predali na korištenje školi. Tokom radne posjeti delegacija Skupštine i vlade Tuzlanskog kantona Kalesiji potpisan je ugovor o dodjeli više od 146.000 maraka za realizaciju infrastrukturnih projekata u povratničkim mjesnim zajednicama. U Tuzli održana promocija monografije posvećena dobitnicima najvećih ratnih priznanja grada Tuzle. Ova značajna publikacija donosi biografije, ratne puteve i svjedočanstva o ljudima koji su svojim djelovanjem ostavili dubok trag u odbrani Bosne i Hercegovine. U osnovnoj školi Tušan organizovana je nesvakidašnja aktivnost, učenice su donirale kosu za djecu oboljelo od raka. Inicijativa je u udruženju Srce za djecu oboljelo od raka stigla iz škole, a djevojčice su uz pristanak roditelja odlučile biti humane i tako olakšati svakodnevnicu vršnjacima koji se liječe od malignih bolesti. Elektroprivreda Bosne i Hercegovine uputila je hitno upozorenje građanima zbog zloupotrebe elektronske pošte. Naime, korisnicima e-računa stižu lažne poruke koje vjerno imitiraju obavještenja o dostavi računa za električnu energiju, što predstavlja ozbiljan sigurnosni rizik. Iz ovog javnog preduzeća ističu da poruke dolaze sa lažnih adresa. I svijeta, predsjednici Kine, Sjedinjenih Američkih Država, Xi Jinping i Donald Trump danas u Pekingu počinju dvodnevni samit posvećen trgovini, Tajvanu, tehnologiji i ratu u Iranu. Sport. Muška rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras će u Tuzlanskom Mejdanu odigrati utakmicu protiv Farskih ostrva za plasman svjetsko prvenstvo koje se igra iduće godine. Utakmica počinje u 20 sati.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini povećanje oblačnosti u drugom dijelu dana sa jugozapada. U noći na petak očekuje se kiša. Vjetar slab do umjerene jačine južnog jugozapadnog smjera. Najviše dnevne temperature od 17 do 22 stepena. Hvala vam za pažnju, slušali ste Flash TK.

0: Reklame TK Radija.
1: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medical Irac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac.
2: Bingo za bebe do 31. maja u Bingu po

0: Ponude potražite na bingobih.ba.
1: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
2: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. Because you know I'm all about that cake,
1: about that cake. Jeste be boje, ambalaža, sirovina, alati, bukva.

0: Ono sve što treba jednom slastičaru, profil i kućno.
1: I najbolje bez jurnjave. Klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata. Poješću sve,
0: to lakši će. A ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
1: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
0: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa 5A. Telefon 062-173-906.
1: Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio.
0: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek djelo. Because you know I'm all about that cake, about that cake. Bez Karmelije torta je samo biskvit.
2: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
3: Hajde u Neptun! Nova ponuda je već tu! Pripremite se za vrhunsku atmosferu i uživanje u utakmicama uz odlične ponude televizora, kućanskih aparata i tehnike po sjajnim cijenama. Iz ponude izdvajamo Samsung QLED TV 55 inča već od 1049,90 km. Akcijska ponuda traje do 25. maja. Posjetite naše poslovnice ili kupujte online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun! Neptun živi bolje svaki dan.
4: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.
5: Super akcija u Piemonte marketima od 9. do 15. maja. Iz ponude izdvajamo ledeni čaj Nestea Breskva, 1,5 litar samo marka i po. Čokolada Dorina 160 grama, keks samo 1,95. Juha Tarhana 60 grama, Magi samo 1 konvertibilnu marku. Salama pileća ekstra perutnina 800 grama, 3,50. Ručni papir Violeta, 1,5 konvertibilnu marku. Ne propustite super akciju u marketima Piemonte od 9. do 15. maja. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.
1: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Plamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Plamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Plamingo.

0: Ko ne zna, a zna da ne zna, dijete.
1: Naučite ga.
0: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
1: Probudite ga.
0: Ko zna i zna da zna, mudar je.
1: Slijedite ga. Dobrodošli.
0: U Radio Kockicu.

Iza svake uspješne poslovne ideje stoji važan administrativni korak, a to je sama registracija biznisa. Trebao bi to biti jednostavan početak jednog puta, ipak mnogi su već na njegovom startu suoče sa brojnim administrativnim barijerama i nejasnoćama. Upravo zbog toga u Tuzli organizovan događaj Okreni na uspjeh, registruj svoj biznis, namijenjen mladima sa područja Tuzlanskog kantona koji žele pokrenuti vlastiti posao, razviti poslovnu ideju ili im je potrebna podrška za naredni korak u biznisu.

0: Danas kuhamo zajedno. Domaće je najbolje. Ustala se radija Tuzlanskog kantona.
1: Lijep vam pozdrav, dobrodošli u našu radio kuhinju. Ovoga puta naš prijedlog je Alfredo umak. Sastojci: 55 grama maslaca, 240 ml slatkog vrhnja, jedno čeno češnjaka, 140 grama naribanog parmezana, svježi peršun nasjeckan. Priprema: otopite maslac na srednje jakoj vatri, pa mu dodajte slatko vrhnje i krčkajte 5 minuta. Dodajte češnjak i parmezan i žustro miješajte. Umiješajte peršin i poslužite uz tjesteninu po izboru. Prijatno!

0: slijedi vremenska prognoza.
1: Danas u našoj zemlji sunčano vrijeme, prije podne povećanje oblačnosti u drugom dijelu dana. U noći na petak očekuje se kiša, vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Najviše dnevne temperature od 17 do 22 stepena. U petak pretežno oblačno vrijeme, većina padavina u jutarnjim satima. U Hercegovini tokom cijelog dana povremeno sa lokalnim pljuskovima. Vjetar umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera, jutarnje temperature od 7 do 12, a dnevne u rasponu od 17 do 22 stepena. U subotu u našoj zemlji dan je nestabilno, prije podne sa lokalnim pljuskovima, više padavina očekuje se u poslijepodnevnim i večernjim satima, lokalno je moguća i pojava grada. Vjetar umjerene jačine povremeno sa jakim udarima južnog i jugozapadnog smjera, jutarnje temperature od 6 do 12, a najviše dnevne od 15 do 20 stepeni.

0: Za nekoliko trenutaka slijede vijesti TK Radija.
1: Ja sam Tarik Uremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav poštovani slušalci. U osnovnoj školi Kalesija svečano je otvorena novo izgrađena fiskulturna sala, čime su učenici i nastavnici dobili savremene i bolje uslove za nastavu tjelesnog i zdravstvenog odgoja te školske sportske aktivnosti. Svečanosti su prisustvovali predstavnici vlade Tuzlanskog kantona i načelnik opštine Kalesija, koji su zajednički presekli vrpcu i objekat predali na korištenje školi. Tokom radne posjeti delegacija Skupštine i vlade Tuzlanskog kantona Kalesiji potpisan je ugovor o dodjeli više od 146.000 maraka za realizaciju infrastrukturnih projekata u povratničkim mjesnim zajednicama. U Tuzli održana promocija monografije posvećena je dobitnicima najvećih ratnih priznanja grada Tuzle. Ova značajna publikacija donosi biografije, ratne puteve i svjedočanstva o ljudima koji su svojim djelovanjem ostavili dubok trag u odbrani Bosne i Hercegovine. U osnovnoj školi Tušan organizovana je nesvakidašnja aktivnost

0: učenice su donirale kosu za djecu oboljelo od raka. Inicijativa je u udruženju Srce za djecu oboljelo od raka stigla iz škole, a djevojčice su uz pristanak roditelja odlučile biti humane i tako olakšati svakodnevnicu vršnjacima koji se liječe od malignih bolesti. Elektroprivreda Bosne i Hercegovine uputila je hitno upozorenje građanima zbog zloupotrebe elektronske pošte. Naime, korisnicama e-računa stižu lažne poruke koje vjerno imitiraju obaveštenja o dostavi računa za električnu energiju, što predstavlja ozbiljan sigurnosni rizik. Iz ovog javnog preduzeća ističu da poruke dolaze sa lažnih adresa. I svijeta, predsjednici Kine, Sjedinjenih Američkih Država, Xi Jinping i Donald Trump danas u Pekingu počinju dvodnevni samit posvećen trgovini, Tajvanu, tehnologiji i ratu u Iranu. Sport. Muška rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras će u Tuzlanskom Mejdanu odigrati utakmicu protiv Farskih ostrva za plasman svjetsko prvenstvo koje se igra iduće godine. Utakmica počinje u 20 sati.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini povećanje oblačnosti u drugom dijelu dana sa jugozapada. U noći na petak očekuje se kiša. Vjetar slab do umjerene jačine južnog jugozapadnog smjera. Najviše dnevne temperature od 17 do 22 stepena. Hvala vam za pažnju, slušali ste Flash TK.

U Tuzli je održana promocija monografije posvećena dobitnicima najvećih ratnih priznanja grada Tuzle. Ova značajna publikacija donosi biografije, ratne puteve i svjedočanstva ljudima koji su svojim djelovanjem ostavili dubok trag u odbrani naše zemlje. Istaknuto je da monografija ima važnu ulogu u očuvanju sjećanja na ratni period i generacije koje su nosile teret odbrane grada i države.

0: Reklame TK Radija.
1: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingo vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
2: Bingo za bebe. Do 31. maja u Bingu potražite helikopter na daljinu.

0: ponude potražite na pingobih.ba.
1: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
2: Megaflex Hidraulika Lukavac vam nudi izradu vrhunske hidraulučnih creva za industrijsku i poljoprivrednu mehanizaciju renomiranih svjetskih proizvođača Semperit i Manuli. Nalazimo se u Lukavcu, ulici Tuzlanskog odreda. Kontaktirati nas možete telefonom na broj 061 719 202 ili na mail megaflexhidraulika@gmail.com. Visoka kvaliteta, brza i pouzdana usluga. Megaflex Hidraulika Lukavac. Vrhunsko rješenje za vaše probleme.

Budite dio Polo porodice i uživajte u privilegijama Polo kartice lojalnosti. Posjetite nas na 5 lokacija: Tojšići, Kalesija, Dubrave, Rajnci i Memići. Kartica koja vraća novac. Benzinske pumpe Polo, partner na putu vašeg uspjeha.

0: Apoteka Info.
1: Vreme za servisne informacije za četvrtak 14. maj. Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, javni red je narušen dva puta, evidentirano izvršenje pet krivičnih djela, dogodilo se 11 saobraćajnih nezgoda. U protekla 24 sata služba hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Tuzla građanima je pružila ukupno 180 zdravstvenih usluga. U istom vremenskom okviru profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla obavila jednu intervenciju te gasila požar na automobilu. Uredno je vodosnabdevanje u gradu osim u dijela naselja Šići. Sanacija se očekuje u toku dana. Kada je pitanje odvoz smeća i održavanje higijene grada, ono se odvija po planu i programu, kažu javno-komunalnom preduzeću Komunala Tuzla. To su bile servisne informacije za četvrtak 14. maj.

osnovnoj školi Tušan organizovana je aktivnost u kojima su učenice donirale kosu za djecu oboljelu od raka. Inicijativa je udruženju Srce za djecu oboljelu od raka stigla iz škole, a djevojčice su uz pristanak roditelja odlučile biti humane i tako olakšati svakodnevnicu vršnjacima koji se liječe od malignih bolesti. Kosa za donaciju mora biti potpuno prirodna da bi se izradile perike za mališane.

0: Za nekoliko trenutaka slijede vijesti TK Radija.
1: Ja sam Tarik Uremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav poštovani slušalci. U osnovnoj školi Kalesija svečano je otvorena novo izgrađena fiskulturna sala, čime su učenici i nastavnici dobili savremene i bolje uslove za nastavu tjelesnog i zdravstvenog odgoja te školske sportske aktivnosti. Svečanosti su prisustvovali predstavnici vlade Tuzlanskog kantona i načelnik opštine Kalesija, koji su zajednički presekli vrpcu i objekat predali na korištenje školi. Tokom radne posjeti delegacija Skupštine i vlade Tuzlanskog kantona Kalesiji potpisan je ugovor dodjeli više od 146.000 maraka za realizaciju infrastrukturnih projekata u povratničkim mjesnim zajednicama. U Tuzli je održana promocija monografije posvećene dobitnicima najvećih ratnih priznanja grada Tuzle. Ova značajna publikacija donosi biografije, ratne puteve i svjedočanstva o ljudima koji su svojim djelovanjem ostavili dubok trag u odbrani Bosne i Hercegovine. U osnovnoj školi Tušan organizovana je nesvakidašnja aktivnost. Učenice su donirale kosu za djecu oboljelu od raka. Inicijativa je u udruženju Srce za djecu oboljelu od raka stigla iz škole, a djevojčice su uz pristanak roditelja odlučile biti humane i tako olakšati svakodnevnicu vršnjacima koji se liječe od malignih bolesti. Elektroprivreda Bosne i Hercegovine uputila je hitno upozorenje građanima zbog zloupotrebe elektronske pošte. Naime, korisnicima e-računa stižu lažne poruke koje vjerno emitiraju obavještenja o dostavi računa za električnu energiju, što predstavlja

0: ozbiljan sigurnosni rizik. Iz ovog javnog preduzeća ističu da poruke dolaze sa lažnih adresa. Iz svijeta, predsjednici Kine, Sjedinjenih Američkih Država, Xi Jinping i Donald Trump danas u Pekingu počinju dvodnevni samit posvećen trgovini, Tajvanu, tehnologiji i ratu u Iranu.
1: Sport.
0: Muška rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras će u Tuzlanskom Mejdanu odigrati utakmicu protiv Farskih ostrva za plasman na svjetsko prvenstvo koje se igra iduće godine. Utakmica počinje u 20 sati.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini povećanje oblačnosti u drugom dijelu dana sa jugozapada. U noći na petak očekuje se kiša. Vjetar slabo umiljene jačine južnog jugozapadnog smjera. Najviše dnevne temperature od 17 do 22 stepena. Hvala vam za pažnju, slušali ste Flash TK.

Elektroprivreda Bosne i Hercegovine uputila je hitno upozorenje građanima zbog zloupotrebe elektronske pošte. Naime, korisnicima e-računa stižu lažne poruke koje vjerno imitiraju obavještenja o dostavi računa za električnu energiju, što predstavlja ozbiljan sigurnosni rizik. Iz ovog javnog preduzeća ističu da poruke dolaze sa lažnih adresa. Da biste izbjegli prevaru i krađu ličnih podataka, preporučuje se da uopšte ne otvarate priloge ili linkove u sumnjivim porukama.

0: Reklame TK Radija.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.
2: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
3: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.

Muška rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras će u Tuzlanskom Majdanu odigrati utakmicu protiv Farskih ostrva za plasman na svjetsko prvenstvo koje se igra iduće godine. Izabranici selektora Damira Doborca priveli su kraju pripreme za najvažniji dvomeč u aktuelnom kvalifikacijskom ciklusu, a atmosfera u bosansko-hercegovačkom taboru je prilično pozitivna. Doborac ističe da BH rukometaše očekuje veoma zahtjevna i teška utakmica protiv izuzetno kvalitetnog i nezgodnog protivnika. Susret počinje od 20 sati.

0: slijedi vremenska prognoza.
1: Danas u našoj zemlji sunčano vrijeme, prije podne povećanje oblačnosti u drugom dijelu dana. U noći na petak očekuje se kiša, vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Najviše dnevne temperature od 17 do 22 stepena. U petak pretežno oblačno vrijeme, većina padavina u jutarnjim satima. U Hercegovini tokom cijelog dana povremeno sa lokalnim pljuskovima. Vjetar umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera, jutarnje temperature od 7 do 12, a dnevne u rasponu od 17 do 22 stepena. U subotu u našoj zemlji dalje nestabilno, prije podne sa lokalnim pljuskovima, više padavina očekuje se u poslijepodnevnim i večernjim satima, lokalno je moguća i pojava grada. Vjetar umjerene jačine povremeno sa jakim udarima južnog i jugozapadnog smjera, jutarnje temperature od 6 do 12, a najviše dnevne od 15 do 20 stepeni. Thank you.

0: Ja sam Tarik Uremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav, poštovani slušalci. Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine održat će danas hitnu sjednicu. Na dnevnom redu je 14 tačaka koje obuhvataju izmjene zakona iz domena plaća, odbrane i saobraćaja, industrijskog vlasništva, javnih nabavki i upravnog postupka. Predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Kemal Ademović upozorio je da Bosna i Hercegovina trpi ozbiljne ekonomske gubitke zbog neusvajanja zakona o regulatoru, prenosu i tržištu električne energije, navodeći da je riječ o propisu koji već duže vrijeme blokiran u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Nacionalni demokratski institut u Bosni i Hercegovini u saradnji sa Komisijom za borbu protiv korupcije Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine organizuje konferenciju Nove tehnologije i izborni integritet u Bosni i Hercegovini, uloga, ograničenja i odgovornost, koja će biti održana danas u Sarajevu. Povodom presude Kantonalnog suda u Tuzli od 8. maja ove godine u pokrenutom upravnom sporu vezanom za Evropski univerzitet Kalos Tuzla, ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović održao je konferenciju za medije. Crveni križ Tuzlanskog kantona u povodu obilježavanja nedjelje Crvenog križa organizuje prigodnu akademiju. Tokom događaja planirano je obraćanje predsjednika i sekretara Crvenog križa Tuzlanskog kantona, zatim generalnog sekretara društva Crvenog križa Bosne i Hercegovine, predstavnika delegacije Švicarskog Crvenog križa u Bosni i Hercegovini i premijera Tuzlanskog kantona. Danas u Tuzli počinje treći međunarodni sajam kafe i čokolade. Svečano otvaranje zakazano je za poslijepodnevne sate u Hrvatskom kulturnom centru Sveti Franjo u Tuzli.
1: Sport.
0: Muška rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras će u Tuzlanskom Mejdanu odigrati utakmicu protiv Farskih ostrva za plasman na svjetsko prvenstvo koje se igra iduće godine. Utakmica počinje od 20 sati.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u našoj zemlji povećanje oblačnosti u drugom dijelu dana. U noći na petak očekuje se kiša, vjetar slab do umjerene jačine južnog i zapadnog smjera. Najviše dnevne temperature od 17 do 23.

Predsjednici Kine, Sjedinjenih Američkih Država, Xi Jinping i Donald Trump danas u Pekingu počinju dvodnevni summit posvećen trgovini, Tajvanu, tehnologiji i ratu u Iranu. Dvojica lidera otvorila su razgovore u srdačne poruke, ali jasne razlike o ključnim međunarodnim pitanjima. Glavni cilj susreta je stabilizacija odnosa između dvije najveće svjetske ekonomije, dok su značajniji dogovori za sada ne očekuju. Trump želi da pregovore usmjeri na trgovinu, uključujući veću kupovinu američkih poljoprivrednih proizvoda i putničkih aviona, kao i mehanizam koji bi spriječio novo zaoštravanje nakon ranijih carinskih sukoba. Sa druge strane, očekuje se da Xi ponovo otvori pitanje američke prodaje oružja Tajvanu, ostrvu koje Kina smatra svojom teritorijom.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Ajde vidjeti kako nas to biometeorološke prilike očekuju. One su relativno povoljne. Nakon prolaska fronte i stabilizacije vremenskih prilika pozitivno će djelovati na većinu populacije, pa čak i na mene. Pri tome će jutro biti hladnije u odnosu na proteklih par dana. Neophodno je prikladno se obući, zaštititi od hladnoće, te se ne izlagati jačim naporima poput trikija. S odmicanjem dana bit će ugodnije, povremeno sunčanije, uz ne tako izraženo zatopljenje i još uvijek dosta svježije, zbog čega je poželjno biti oprezniji prilikom boravka na otvorenom.

0: Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovi. Reklame TK Radija.
1: U maju Tuzla postaje centar najfinijih aroma i okusa. Dođite na treći međunarodni sajam kafe.

0: kafe i čokolade Tuzla. Očekuje vas bogat program, degustacije, druženje i nezaboravno iskustvo za sva čula. Ovaj jedinstveni događaj održava se uz podršku i partnerstvo Eufora, koji kontinuirano doprinosi sigurnom i stabilnom okruženju za razvoj lokalnih zajednica i manifestacija poput ove. Čekamo vas u Tuzli. Hrvatski kulturni centar Sveti Franjo. Od 14. do 17. maja 2026. godine.
1: Informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama rtvtk.ba.
2: Kutak za znatiželjne TK Radija. Lijep vam pozdrav i dobrodošli.
3: Lijep vam pozdrav. Kako nastaju školjke? Možda ste se nekad zapitali kako ove čudesne morske ljušture zapravo nastaju i šta ih čini tako fascinantnima. O ovome govorimo u ovom izdanju emisije Kutak za znatiželjne. Školjke su morski organizmi koji imaju tvrdu vanjsku ljušturu koja im služi kao zaštita. No nisu samo njihovi čvrsti oklopi ono što ih čini zanimljivima. Školjke su prava mala prirodna čuda. Iz jednostavne ličinke razvijaju se u bića sa nevjerovatnim sposobnostima poput filtriranja vode i stvaranja slojeva kalcikarbonata. Njihova ljuštura raste zajedno s njima, tvoreći slojeve slične godovima drveća. Ali zašto su školjke tako posebne? Osim što su ključni dio morskog ekosistema, njihova simbioza ljepote i funkcije uvijek privlači pažnju. Osim toga, koriste se i u gastronomiji, a neki ih skupljaju kao suvenire. Ako vas zanima kako školjke nastaju i što ih sve čini posebnim, ostanite uz nas. Kada razmišljamo o tome kako nastaju školjke, ključno je shvatiti da njihov životni ciklus počinje kao nešto vrlo maleno, kao planktonske ličinke. Ove ličinke plutaju u vodi i hrane se planktonom dok ne dosegnu određenu fazu razvoja. Proces počinje kad odrasle školjke ispuštaju jajašca i spermu u vodu. Oplodnja se događa u vodi, a iz jajašca se izlegu male planktonske ličinke. U ovoj fazi školjke su mikroskopske, ne nalikujući na odrasle oblike koje poznajemo. Nakon nekoliko sedmica ličinke prolaze kroz metamorfozu i počinju se spuštati prema dnu mora ili jezera, gdje se pričvršćuju za čvrstu podlogu i započinju život kao mlade školjke. Ovaj trenutak je ključan jer tada počinju razvijati svoju ljušturu. Tako školjka raste i sazrijeva, sve dok ne postane potpuno odrasli organizam. Proces stvaranja ljušture je nevjerovatno zanimljiv. Školjke koriste kalcij i karbonat iz vode kako bi stvorile svoju tvrdu vanjsku ljušturu. Unutrašnji dio njihovog tijela izlučuje tvar sloj po sloj, stvarajući snažan oklop koji im služi kao zaštita. Kako školjka raste, tako raste i njena ljuštura, koja s vremenom formira prepoznatljive pruge ili slojeve slične godovima drveća. Ovaj prirodni proces stvaranja ljušture jedan je od razloga zašto su školjke toliko fascinantne. Gdje školjke žive, one su vrlo prilagodljive i mogu živjeti na različitim mjestima. Kako nastaju školjke u moru? Većina njih živi na morskom dnu, na stijenama, pijesku ili u blatu. Morska staništa su bogata hranjivim tvarima koje školjke koriste za filtriranje vode i hranjenje. No, postoje i slatkovodne školjke koje se nalaze u jezerima i rijekama. One imaju nešto drugačije uvjete, ali proces nastajanja školjki i razvoj ljušture je sličan. Njihovo okruženje direktno utiče na njihov rast i razvoj. Na primjer, školjke

toplim, plitkim vodama. Obično rastu brže zbog dostupnosti više hranjivih tvari i topline. S druge strane, one u hladnim, dubljim vodama rastu sporije. Kvaliteta vode također igra veliku ulogu. Ako je voda zagađena ili nema dovoljno hranjivih tvari, školjke mogu prestati rasti ili čak umrijeti. Zato je očuvanje njihovih staništa ključno za njihov opstanak. Jedno od najzanimljivijih pitanja jeste kako se školjke razmnožavaju. Ovaj proces razlikuje se od mnogih drugih životinjskih vrsta. Većina školjki razmnožava se spolno, ispuštajući jajašca i spermu u vodu. Oplodnja se odvija izvan tijela, što znači da nema fizičkog kontakta između mužjaka i ženke. Nakon oplodnje, iz jajašca se izlegu planktonske ličinke koje nastavljaju svoj razvoj. Međutim, postoje školjke koje se razmnožavaju nespolno, što znači da mogu proizvesti potomke bez potrebe za oplodnjom. Ovaj oblik razmnožavanja obično se događa u stabilnim, sigurnim okruženjima gdje nema potrebe za genetskom varijabilnošću. Takav način razmnožavanja omogućuje školjkama da brzo povećaju svoju populaciju kada uvjeti postanu povoljni. Proces razmnožavanja ključan je za održavanje ekosistema jer školjke igraju važnu ulogu u filtriranju vode i održavanju čistoće staništa. Bez njih bi mnogi morski ekosistemi bili narušeni. Dakle, kako nastaju školjke i kako se razmnožavaju? Njihov životni ciklus nije samo fascinantan, već i ključan za zdravlje našeg planeta. Školjke igraju ključnu ulogu u održavanju zdravlja morskih ekosistema, prvenstveno kroz filtriranje vode. Kako nastaju školjke i počinju rasti, razvijaju se u prave prirodne filtere. Naime, školjke koriste svoje tijelo da filtriraju vodu u potrazi za hranom, planktonom i sitnim česticama. Tokom tog procesa one pročišćavaju vodu uklanjajući višak nutrijenata, zagađivače i čak bakterije. Jedna školjka može filtrirati nekoliko litara vode dnevno, što znači da veće kolonije školjki značajno poboljšavaju kvalitetu morske vode. Osim toga, školjke stvaraju staništa za druge morske organizme. Njihove tvrde ljušture pružaju sklonište mnogim manjim organizmima poput rakova, algi, spužve i riba. Školjke tvore guste kolonije, poznate kao grebeni, koje postaju pravi mali ekosistemi gdje se različite vrste mogu hraniti, razmnožavati i sklanjati od predatora. Školjke tako ne samo da čiste vodu, nego stvaraju uvjete za rast i razvoj čitavog niza drugih organizama. U tom smislu, one su neizostavan dio morskog života. Kako nastaju školjke u moru, tako se njihov životni ciklus nastavlja kroz postepeno povećanje ljušture. Proces je jednostavan, ali fascinantan. Školjke koriste kalcij karbonat iz morske vode kako bi dodale nove slojeve svojoj ljušturi. Svaki novi sloj povećava veličinu i debljinu ljušture, omogućujući školjki da raste i postaje otpornija. Ljuštura raste tokom cijelog života školjke, a proces je spor i kontinuiran. Jedna od zanimljivih činjenica jest da se starost školjki može procijeniti po slojevima njihove ljušture. Na isti način, kao što drveće ima godove, tako i školjke imaju pruge ili slojeve koji odražavaju godine rasta. Starije školjke imaju veće, deblje ljušture sa izraženijim prstenovima, dok su mlađe školjke obično manje i nježnije. Ovaj prirodni dnevnik njihove starosti može biti koristan alat za istraživače koji žele proučavati uvjete okoliša tokom godina, jer ti slojevi mogu otkriti promjene u kvaliteti vode i dostupnosti hranjivih tvari. Nažalost, ljudska aktivnost sve više utiče na školjke i njihova staništa. Zagađenje mora je veliki problem. Hemikalije, plastika i drugi zagađivači uništavaju morska staništa, uključujući ona gdje nastaju školjke. Školjke su u moru izložene štetnim tvarima, što može smanjiti njihovu sposobnost filtriranja vode i usporiti

usporiti njihov rast. Također, klimatske promjene, poput povećanja temperature oceana i kiselosti vode, negativno utječu na školjke. Povećana kiselost vode ometa njihovu sposobnost da iz vode izvlače kalcij karbonat, što im otežava stvaranje ljušture.

oživljavanja. To dovodi do smanjenja njihovih populacija, čime je narušena njihova sposobnost da se razmnožavaju i obnavljaju ekosistem. Ako se ne poduzmu mjere za zaštitu, mogli bismo se suočiti sa ozbiljnim problemima u budućnosti.

O tome zašto je očuvanje školjki važno za budućnost naših mora nastojaćemo u završnim minutama emisije Kutak za znatiželjne pružiti odgovarajuća pojašnjenja. Školjke su ključne za zdravlje našeg planeta. Njihova sposobnost filtriranja vode i pružanja staništa za druge morske organizme čini ih neizostavnim dijelom morskog ekosistema. No, kako školjke rastu i kako se razvijaju, tako se suočavaju sa brojnim izazovima zbog ljudske aktivnosti, zagađenja i klimatskih promjena. Važno je da zaštitimo morska staništa

0: klizišta kako bismo osigurali opstanak školjki i očuvali njihov pozitivan učinak na ekosistem. Prekomjerni ribolov, zagađenje i klimatske promjene ugrožavaju ne samo školjke, nego i cjelokupni morski svijet. Stoga je nužno odgovorno ponašanje prema morima i oceanima kako bi školjke i dalje mogle igrati svoju ključnu ulogu u održavanju ravnoteže prirode. Očuvanje školjki znači očuvanje života u moru, pa je važno da svi zajedno doprinesemo njihovoj zaštiti. Toliko u ovom kutku za znati željene. Budite radoznali, istražujte i slušajte program Radija Tuzlanskog kantona.
1: Radio TK.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

0: informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama, rtvtk.ba.
1: Lijep pozdrav poštovani slušalci, vrijeme je za pregled našeg web portala www.rtvtk.ba. Evo šta smo izveli za vas. Centralna izborna komisija utvrđena lista od 11.998 kandidata za predsjednike i zamjenike predsjednika biračkih odbora. Potvrđena presuda Kantonalnog suda u Tuzli Emiru Selimoviću za ubistvo supruge i sina. Danas hitna sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine o izmjenama zakona o platama, oružanim snagama Bosne i Hercegovine i industrijskom vlasništvu. Bakir Izetbegović potvrdio da će biti kandidat za predsjedništvo Bosne i Hercegovine, sutra zvanična potvrda. Ulaganje u ravnomjeran razvoj lokalnih zajednica, prioriteti rada Skupštine i vlade Tuzlanskog kantona. Održana konferencija o novim tehnologijama i izbornom integritetu u Bosni i Hercegovini. Idemo malo na sport. Rukometaši Bosne i Hercegovine večeras u Tuzli od 20 sati igraju kvalifikacijsku utakmicu za svjetsko prvenstvo protiv Farskih ostrava. Sloboda nadigrala Široki za prvu pobjedu u Ligi 4. Zinski osvojio kup Bosne i Hercegovine. Zbog aktualnih radova na autocesti A1 zatvoreno nekoliko dionica. To je bilo to kada je pitao naš web portal www.rtvtk.ba. Naravno, vam preporučujemo to opštinije pročitate na našem portalu i ostanete na talasima TK Radija.

0: Ja sam Tarik Uremović, vi slušate Flash TK. E, pozdrav poštovani slušalci, Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine održat će danas hitnu sjednicu. Na dnevnom redu je 14 tačaka koje obuhvataju izmjene zakona iz domena plaća, odbrane, saobraćaja, industrijskog vlasništva, javnih nabavki i upravnog postupka. Predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Kemal Ademović upozorio je da Bosna i Hercegovina trpi ozbiljne ekonomske gubitke zbog neusvajanja zakona o regulatoru, prijenosu i tržištu električne energije, navodeći da je riječ o propisu koji već duže vrijeme blokiran u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Nacionalni demokratski institut u Bosni i Hercegovini u saradnji sa Komisijom za borbu protiv korupcije Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine organizuje konferenciju Nove tehnologije i izborni integritet u Bosni i Hercegovini, uloga, ograničenja i odgovornost, koja će biti održana danas u Sarajevu. Povodom presude Kantonalnog suda u Tuzli od 8. maja ove godine u pokrenutom upravnom sporu vezanom za Evropski univerzitet Kalos Tuzla, ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović održao je konferenciju za medije. Crveni križ Tuzlanskog kantona u povodu obilježavanja nedjelje Crvenog križa organizuje prigodnu akademiju. Tokom događaja planirano je obraćanje predsjednika i sekretara Crvenog križa Tuzlanskog kantona, zatim generalnog sekretara društva Crvenog križa Bosne i Hercegovine, predstavnika delegacije Švicarskog Crvenog križa u Bosni i Hercegovini i premijera Tuzlanskog kantona. Danas u Tuzli počinje treći međunarodni sajam kafe i čokolade. Svečano otvaranje zakazano je za poslijepodnevne sate u Hrvatskom kulturnom centru Sveti Franjo u Tuzli.
1: Sport.
0: Muška rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras će u Tuzlanskom Majdanu odigrati utakmicu protiv Farskih ostrva za plasman na svjetsko prvenstvo koje se igra iduće godine. Utakmica počinje od 20 sati.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u našoj zemlji povećanje oblačnosti u drugom dijelu dana. U noći na petak očekuje se kiša, vjetar slab do umjerene jačine južnog i zapadnog smjera. Najviše dnevne temperature od 17 do 22 stepena. Hvala vam za pažnju, slušali ste Flash TK.

0: slijedi vremenska prognoza.
1: Ajde vidjeti kakve nas to vremenske prilike očekuju. Više sunčanog vremena prije podne, u noći na petak očekuje se kiša. Vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Jutarnje temperature od 2 do 7, a najviše dnevne od 17 do 22 stepena.

0: Reklame Teka Radija.
1: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
2: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.

0: dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medical Irac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac.
1: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju u periodu od 14. do 16. maja iz ponude izdvajamo maslac 200 grama, 82% mliječne masti, 2,95, kafa, zlatna džezva, 387 grama, 10,95, omekšivač za veš, viola, softly lovely, 1,7 litara, 3,90, trampolin, 305 cm, 249 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Internacionalni univerzitet u Sarajevu s razlogom prvi. Zanimate medicina, inženjering, pravo, ekonomija ili humanističke nauke? Odaberi jedan od šest IUS fakulteta ili studiraj u okviru programa dvojnih diploma na najprestižnijim univerzitetima u Turskoj. Studiraj sa najboljima. Budi

0: kad želiš drugim dijeli treću su, kad si sretna ti naruči Tuzla 100.
1: Tuzla!
2: Namjerno dobar. Tuzlanski pilsner.
3: Hajde u Neptun. Nova ponuda je već tu. Pripremite se za vrhunsku atmosferu i uživanje u utakmicama uz odlične ponude televizora, kućanskih aparata i tehnike po sjajnim cijenama. Iz ponude izdvajamo Fuego, veš mašina 90 kg, samo 499,90 km. Akcijska ponuda traje do 25. maja. Posjetite naše poslovnice ili kupujte online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun. Neptun. Živi bolje svaki dan.
4: Ako za vaš bager, rovokopač, viljuškar, utovarivač ili traktor želite najpouzdanija i najkvalitetnija hidraulična crijeva, onda je Megaflex Hidraulika Lukavac pravi izbor za vas. Nalazimo se u Lukavcu, u ulici Tuzlanskog odreda. Kontaktirati nas možete telefonom na broj 061-719-202 ili na mail megaflexhidraulika@gmail.com. Visoka kvaliteta, brza i pouzdana usluga. Megaflex Hidraulika Lukavac. Vrhunsko rješenje za vaše probleme.
5: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo. Mjesto sočnih zalogaja.
2: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.

0: precizno, bez dileme i suvišnih komentara.
1: Samo u programu Radija Tuzlanskog kantona.
2: Slijedi stanje na putevima.
3: Zbog redovnog servisa tunela Humpe, Čuj, Ričice i Klopče zatvorena je dionica autoceste A1 Zenica, Jug, Zenica, Sjever. Za vrijeme radova saobraćaj je preusmjeren preko naplatnog mjesta Zenica, Jug. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Golubinja, Nemila, Tunel Bosna, Sarajevo Sjever Podlugovi, Sarajevo Zapad Lepenica i Počitelj Bijača u oba smjera preko mosta Hercegovina. Zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje Miljevina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone mogu koristiti puteve preko Grepka ili Kalinovika, dok teretna vozila moraju saobraćati preko Rogatice i Ustiprače. Na magistralnoj cesti Tuzla Bijeljina Banjbrdo vozila do 3,5 tone saobraćaju jednom trakom naizmjenično, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na magistralnoj cesti Jablanica Bliljinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog radova na sanaciji kolovoza na magistralnoj cesti Vitez Kaonik u vremenu od 8.30 do 15.30 saobraćaj se usporeno naizmjeničnim propuštanjem vozila. Na magistralnoj cesti M5 granični prelaz Izačić Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova. Pojačan je promet vozila u oba smjera na graničnim prelazima Gradina, Gradiška, Brod i Orašje. Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za putnička vozila.
4: Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
2: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

0: u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. A Crveni križ Tuzlanskog kantona u povodu obilježavanja nedelje Crvenog križa danas u Tuzli organizuje prigodnu akademiju. Tokom događaja planirano je obraćanje predsjednika i sekretara Crvenog križa Tuzlanskog kantona, generalnog sekretara Društva Crvenog križa Bosne i Hercegovine, predstavnika delegacije Švicarskog Crvenog križa u Bosni i Hercegovini, premijera Tuzlanskog kantona. U nastavku će biti dodijeljene i zahvalnice na istaknutim partnerima i donatorima, najavljeno je iz Crvenog križa Tuzlanskog kantona. Danas u Tuzli počinje treći međunarodni sajam kafe i čokolade. Svečano otvaranje zakazano je za poslijepodnevne sate u Hrvatskom kulturnom centru Sveti Franjo u Tuzli. Na toj će se lokaciji sajamske aktivnosti odvijati sve do 18. maja. Sajam će za građane biti otvoren svaki dan od 10 do 20 sati. Za završni dan sajma predviđeno je finale Choco Coffee Kids Master. Šefa organizatori podsjećaju da ovaj jedinstveni događaj okuplja izlagače, proizvođače i ljubitelje kafe i čokolade iz regiona i cijelog svijeta, nudeći bogat program, degustacija, prezentacija i edukativnih sadržaja. A Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine potvrdio je presudu Kantonalnog suda u Tuzli kojom je Emir Selimović proglašen krivim za ubistvo supruge i maloljetnog sina, čime je presuda postala pravosnažna. Selimović je osuđen na jedinstvenu kaznu dugotrajnog zatvora u trajanju od 45 godina zbog dva krivična djela ubistva počinjena na podmukao način. Prema presudi Kantonalnog suda u Tuzli, Selimović je 12. februara 2025. godine u zajedničkom stanu u Kalesi, dok su supruga i sin spavali, izvršio ubistvo zagušenjem. Javna ustanova Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona priprema pozorišnu predstavu pod nazivom Kriva. Predstava Kriva, za koju tekst, dramatizaciju i režiju potpisuje Alisa Brkić, premijerno će biti izvedena 16. maja u okviru BKC-ove pozorišne sezone 2025-2026. Riječ je o savremenoj i društveno angažovanoj predstavi koja kroz formu apsurda tematizira nasilje nad ženama i problem društvenog okrivljavanja žrtve, propitujući ulogu pravosuđa, birokratije, medija i tradicionalnih obrazaca u oblikovanju javnog narativa.
1: Osnovna tema predstave, odnosno zamisao, jeste bila da se ne priča jedna realistična priča, nego da se ukaže na apsurd ili paradoks društva u kojem živimo, a koji leži u tome da se vrlo često na društvenim mrežama, u komentarima, generalno ljudi, javnom mnjenju, žrtva okrivljuje za zločin koji je nad njom napravljen. I to je nešto što mene prosto fascinira u tom nekom negativnom kontekstu i što me inspirisalo da se pozabavim ovom problematikom.
2: Ova predstava dakle ne zabavlja, ona daje jasnu poruku u stvari u kakvom društvu živimo, opominje društvo, nije dakle današnje društvo ide za tom lakom notom, lakim predstavama, dakle komedija, i sam volim komediju, ali proces na ovoj predstavi me baš inspirisao da uradim što više, da pomognem i da sama priča skrene pažnju svih nas, jer svi smo na neki način ugroženi pojavom femicida.
0: Vijesti su završene. Naše naredne informativne emisije su u 16 i 19 sati. Hvala na pažnju.

0: Ko ne zna, a zna da ne zna, dijete.
1: Naučite ga.
0: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
1: Probudite ga.
0: Ko zna i zna da zna, mudar je.
1: Slijedite ga. Dobrodošli.
0: U Radio Kockicu.

Crveni križ Tuzlanskog kantona u povodu obilježavanja nedjelje Crvenog križa organizuje prigodnu akademiju. Tokom događaja planirano je obraćanje predsjednika i sekretara Crvenog križa Tuzlanskog kantona, zatim generalnog sekretara društva Crvenog križa Bosne i Hercegovine, predstavnika delegacije Švicarskog Crvenog križa u našoj zemlji te premijera Tuzlanskog kantona. U nastavku će biti dodijeljene zahvalnice najistaknutijim partnerima i donatorima, najavljeno iz Crvenog križa Tuzlanskog kantona. Najbolja muzika, najbolje priče, najbolje od svega. Puls na 90 MHz. Radio TK.

0: Reklame Teka radija.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
2: Super akcija u Piemonte marketima od 9. do 15. maja. Iz ponude izdvajamo ledeni čaj Nestea Breskva, 1,5 litar samo marka i po. Čokolada Dorina 160 grama, keks samo 1,95. Juha Tarhana 60 grama, Magi samo jednu konvertibilnu marku. Salama pileća ekstra perutnina 800 grama, 3,50. Ručni papir Violeta, 1,5 konvertibilnu marku. Ne propustite super akciju u marketima Piemonte od 9. do 15. maja. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.
3: Gradite ili renovirate kupatilo? Ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
4: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
5: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
6: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve.
5: Jeste li bolje?

0: Je ambalaža, sirovine, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućno.
1: I najbolje bez jurnjave. Klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata. Poješću sve,
0: kolačiće. A ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
1: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
0: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa, 5A. Telefon 062-173-906.
1: Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio.
0: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo. Because you know I'm all about that cake, about that cake. Bez Karmelije, torta je samo biskvit.
2: Tražite pouzdan, siguran i brz tehnički pregled. Stanice Polo u Tuzli i Kalesi nude vam modernu opremu, stručan tim i uslugu bez čekanja. Završite kompletnu registraciju vozila na jednom mjestu uz više osiguravajućih kuća u ponudi. Brzo, jednostavno i profesionalno. Kvalitet, brzina, povjerenje. Naše usluge su na putevima vašeg uspjeha. Polo.
3: Tuzlanski pilsner.
4: Započnite ljetnu avanturu s Bingovu katalošku ponudu od 12. maja do 11.

Lijep pozdrav, poštovani slušalci, vrijeme je za popodnevni radio odmor na talasima TK radija, njega ćemo otvoriti sa informacijom da danas u Tuzli počinje treći međunarodni sajam kafe i čokolade. Svečano otvaranje zakazano je za poslijepodnevne sate u Hrvatskom kulturnom centru Sveti Franjo Tuzli. Na toj će se lokaciji sajamske aktivnosti odvijati sve do 18. maja. Sajam će za građane biti otvoren svaki dan od 10 do 20 sati. Za završni dan sajma predviđeno je finale Choco Coffee Kids Masterchefa. Organizatori podsjećaju da ovaj jedinstven događaj okuplja izlagače, proizvođače i ljubitelje kafe i čokolade iz regiona i cijelog svijeta, nudeći bogat program degustacija, prezentacija i edukativnih sadržaja.

0: Reklame TK Radija.
1: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja. Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medikalirac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medikalirac.
2: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije

Nastavljamo dalje kroz popodni radi odmor. Proljeće Tuzli ovog vikenda obilježit će i četvrti bosansko-hercegovački festival meda koji će se održavati tokom vikenda na Trgu Slobode. Program za najmlađe u gradskom parku u subotu će ponuditi interaktivnu radionicu Igrograd, dok će u nedjelju 17. maja mališane zabavljati animatori i maskote, poručuju iz turističke zajednice grada Tuzla.

Nastavljamo dalje kroz popodnevni rad i odmor. Diamant Ocean Dream, opisan kao najveći poznati plavo-zeleni kamen te vrste, prodat je na aukciji kući Christie's u Ženevi za više od 17 miliona dolara. Reč je o diamantu od 5,5 karata, koji je aukcijska kuća predstavila kao najveći poznati vivid blue green diamant. Christie je naveo da je postignuta cijena rekordna za takav kamen prodat na aukciji. On je pronađen u centralnoj Africi 90. godina i bio je glavna ponuda na ženevskoj prodaji nakita. Rahul Kadakija, predsjednik Christie's za Aziju Pacifik, rekao je da je kupac privatni klijent čiji identitet nije objavljen. Dodao je da je prodaja trajala oko 20 minuta. Dan ranije u Sotheby'ovoj akciji u Ženevi nije prodat vivid blue dijamant od 6 karata iz južnoafričkog rudnika Kulinan. Aukcijska kuća je saopštila, iako dijamant nije pronašao kupca tokom akcije, sada razgovaramo sa nekoliko zainteresovanih strana. Obje kuće navode da se kolekcionari sve više traže rijetke obojene dijamante koji čine tek mali dio svih iskopanih dijamanata u svijetu.

Nastavljamo dalje kroz popodni radio odmor u Bosni i Hercegovini. Zavladala je prava groznica za Panini sličicama za svjetsko prvenstvo, a pojedine rijetke sličice na internetu dostižu cijenu i do 125 komercijalnih maraka, iako jedan paketić sa 7 sličica košta 2,50. Euforija zbog svjetskog prvenstva, koje će ove godine biti održano u Americi, Kanadi i Meksiku, osjeti se širom svijeta, ali u Bosni i Hercegovini, posebno nakon što se reprezentacija naše zemlje plasirala na svjetsko poslije 12 godina čekanja. Dok jedni strpljivo popunjavaju albume, drugi su svemu pronašli priliku za dodatnu zaradu, pa su rijetke sličice završile u online oglasima po višestruko većim cijenama. Sličice Cristiana Ronalda prodaju se već za 40 komercijalnih maraka, dok njegova ekstra sticker verzija dostiže čak 100 maraka. Lionel Messi vrijedi 60 već sada, a ekstra sticker 100 komercijalnih maraka. Ni domaći reprezentativci nisu izostali iz ove kolekcionarske groznice. Zajedničke sličice Edina Džeke i Esmira Barektarovića prodaju se za 50 komercijalnih maraka, dok se pojedinačna Džekina sličica također cijeni 50 komercijalnih maraka. Sa druge strane, sličica Nikole Katića može se pronaći za 15 maraka. Posebno izdanje sličica Kylian Mbappea prodaju se za 90 maraka, dok se posebno izdanje sličice Erlinga Brauta Haalanda kreće od 100 do 125 maraka. Na oglasima se nude i setovi reprezentacije Njemačke i Španije po 50 maraka, ali kompletno popunjen album sa svim sličicama po cijeni od čak 1000 konvertibilnih maraka.

0: Reklame TK Radija.
1: U maju Tuzla postaje centar najfinijih aroma i okusa. Dođite na treći međunarodni sajam kafe i čokolade Tuzla. Očekuje vas bogat program, degustacije, druženje i nezaboravno iskustvo za sva čula. Ovaj jedinstveni događaj održava se uz podršku i partnerstvo Eufora, koji kontinuirano doprinosi sigurnom i stabilnom okruženju za razvoj lokalnih zajednica i manifestacija poput ove. Čekamo vas u Tuzli. Hrvatski kulturni centar Sveti Franjo. Od 14. do 17. maja 2026. godine.
2: Informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama, rtvtk.ba.
3: Lijep pozdrav, poštovani slušalci, vrijeme je za pregled našeg web portala www.rtvtk.ba. Evo šta smo izveli za vas. Centralna izborna komisija utvrđena lista od 11.998 kandidata za predsjednike i zamjenike predsjednika biračkih odbora. Potvrđena presuda kantonalnog suda u Tuzli Emiru Selimoviću za ubistvo supruge i sina. Danas hitna sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine o izmjenama zakona o platama oružanim snagama Bosne i Hercegovine i industrijskom vlasništvu. Bakir Izetbegović potvrdio da će biti kandidat za predsjedništvo Bosne i Hercegovine, sutra zvanična potvrda. Ulaganje u ravnomjeran razvoj lokalnih zajednica, prioritet je rada Skupštine i vlade Tuzlanskog kantona. Održana

0: Utak za znatiželjne Teka Radija. Lijep vam pozdrav i dobrodošli.
1: Lijep vam pozdrav. Kako nastaju školjke? Možda ste se nekad zapitali kako ove čudesne morske ljušture zapravo nastaju i šta ih čini tako fascinantnima. O ovome govorimo u ovom izdanju emisije Kutak za znatiželjne. Školjke su morski organizmi koji imaju tvrdu vanjsku ljušturu koja im služi kao zaštita. No nisu samo njihovi čvrsti oklopi ono što ih čini zanimljivima. Školjke su prava mala prirodna čuda. Iz jednostavne ličinke razvijaju se u bića sa nevjerovatnim sposobnostima poput filtriranja vode i stvaranja slojeva kalcikarbonata. Njihova ljuštura raste zajedno s njima, tvoreći slojeve slične godovima drveća. Ali zašto su školjke tako posebne? Osim što su ključni dio morskog ekosistema, njihova simbioza ljepote i funkcije uvijek privlači pažnju. Osim toga, koriste se i u gastronomiji, a neki ih skupljaju kao suvenire. Ako vas zanima kako školjke nastaju i što ih sve čini posebnim, ostanite uz nas. Kada razmišljamo o tome kako nastaju školjke, ključno je shvatiti da njihov životni ciklus počinje kao nešto vrlo maleno, kao planktonske ličinke. Ove ličinke plutaju u vodi i hrane se planktonom dok ne dosegnu određenu fazu razvoja. Proces počinje kad odrasle školjke ispuštaju jajašca i spermu u vodu. Oplodnja se događa u vodi, a iz jajašca se izlegu male planktonske ličinke. U ovoj fazi

školjke su mikroskopske, ne nalikujući na odrasle oblike koje poznajemo. Nakon nekoliko sedmica, ličinke prolaze kroz metamorfozu i počinju se spuštati prema dnu mora ili jezera, gdje se pričvršćuju za čvrstu podlogu i započinju život kao mlade školjke. Ovaj trenutak je ključan jer tada počinju razvijati svoju ljušturu. Tako školjka raste i sazrijeva, sve dok ne postane potpuno odrasli organizam. Proces stvaranja ljušture je nevjerovatno zanimljiv. Školjke koriste kalcij karbonat iz vode kako bi stvorile svoju tvrdu vanjsku ljušturu. Unutrašnji dio njihovog tijela izlučuje tvar sloj po sloj, stvarajući snažan oklop koji im služi kao zaštita. Kako školjka raste, tako raste i njena ljuštura, koja s vremenom formira prepoznatljive pruge ili slojeve slične godovima drveća. Ovaj prirodni proces stvaranja ljušture jedan je od razloga zašto su školjke toliko fascinantne. Gdje školjke žive? One su vrlo prilagodljive i mogu živjeti na različitim mjestima. Kako nastaju školjke u moru? Većina njih živi na morskom dnu, na stijenama, pijesku ili u blatu. Morska staništa su bogata hranjivim tvarima koje školjke koriste za filtriranje vode i hranjenje. No, postoje i slatkovodne školjke koje se nalaze u jezerima i rijekama. One imaju nešto drugačije uvjete, ali proces nastajanja školjki i razvoj ljušture je sličan. Njihovo okruženje direktno utiče na njihov rast i razvoj. Na primjer, školjke koje žive u toplim, plitkim vodama obično rastu brže zbog dostupnosti više hranjivih tvari i topline. S druge strane, one u hladnim, dubljim vodama rastu sporije. Kvaliteta vode također igra veliku ulogu. Ako je voda zagađena ili nema dovoljno hranjivih tvari, školjke mogu prestati rasti ili čak umrijeti. Zato je očuvanje njihovih staništa ključno za njihov opstanak. Jedno od najzanimljivijih pitanja jeste kako se školjke razmnožavaju. Ovaj proces razlikuje se od mnogih drugih životinjskih vrsta. Većina školjki razmnožava se spolno, ispuštajući jajašca i spermu u vodu. Oplodnja se odvija izvan tijela, što znači da nema fizičkog kontakta između mužjaka i ženke. Nakon oplodnje, iz jajašca se izlegu planktonske ličinke koje nastavljaju svoj razvoj. Međutim, postoje školjke koje se razmnožavaju nespolno, što znači da mogu proizvesti potomke bez potrebe za oplodnjom. Ovaj oblik razmnožavanja obično se događa u stabilnim, sigurnim okruženjima gdje nema potrebe za genetskom varijabilnošću. Takav način razmnožavanja omogućuje školjkama da brzo povećaju svoju populaciju kada uvjeti postanu povoljni. Proces razmnožavanja ključan je za održavanje ekosistema jer školjke igraju važnu ulogu u filtriranju vode i održavanju čistoće staništa. Bez njih bi mnogi morski ekosistemi bili narušeni. Dakle, kako nastaju školjke i kako se razmnožavaju? Njihov životni ciklus nije samo fascinantan, već i ključan za zdravlje našeg planeta. Školjke igraju ključnu ulogu u održavanju zdravlja morskih ekosistema, prvenstveno kroz filtriranje vode. Kako nastaju školjke i počinju rasti, razvijaju se u prave prirodne filtere. Naime, školjke koriste svoje tijelo da filtriraju vodu u potrazi za hranom, planktonom i sitnim česticama. Tokom tog procesa one pročišćavaju vodu uklanjajući višak nutrijenata, zagađivače i čak bakterije. Jedna školjka može filtrirati nekoliko litara vode dnevno, što znači da veće kolonije školjki značajno poboljšavaju kvalitetu morske vode. Osim toga, školjke stvaraju staništa za druge morske organizme. Njihove tvrde ljušture pružaju sklonište mnogim manjim organizmima poput rakova, algi, spužve i riba. Školjke tvore guste kolonije, poznate kao grebeni, koje postaju pravi mali ekosistemi gdje se različite vrste mogu hraniti, razmnožavati i sklanjati od predatora. Školjke tako ne samo da čiste vodu, nego

stvaraju uvjete za rast i razvoj čitavog niza drugih organizama. U tom smislu, one su neizostavan dio morskog života. Kako nastaju školjke u moru, tako se njihov životni ciklus nastavlja kroz postepeno povećanje ljušture. Proces je jednostavan, ali fascinantan. Školjke koriste kalcij karbonat iz morske vode kako bi dodale nove slojeve svojoj ljušturi. Svaki novi sloj povećava veličinu i debljinu ljušture, omogućujući školjki da raste i postaje otpornija. Ljuštura raste tokom cijelog života školjke, a proces je spor i kontinuiran. Jedna od zanimljivih činjenica jest da se starost školjki može procijeniti po slojevima njihove ljušture. Na isti način, kao što drveće ima godove, tako i školjke imaju pruge ili slojeve koji odražavaju godine rasta. Starije školjke imaju veće, deblje ljušture sa izraženim prstenovima, dok su mlađe školjke obično manje i nježnije. Ovaj prirodni dnevnik njihove starosti može biti koristan alat za istraživače koji žele proučavati uvjete okoliša tokom godina, jer ti slojevi mogu otkriti promjene u kvaliteti vode i dostupnosti hranjivih tvari. Nažalost, ljudska aktivnost sve više utiče na školjke i njihova staništa. Zagađenje mora je veliki problem. Hemikalije, plastika i drugi zagađivači uništavaju morska staništa, uključujući ona gdje nastaju školjke. Školjke su u moru izložene štetnim tvarima, što može smanjiti njihovu sposobnost filtriranja vode i usporiti njihov rast. Također, klimatske promjene, poput povećanja temperature oceana i kiselosti vode, negativno utječu na školjke. Povećana kiselost vode ometa njihovu sposobnost da iz vode izvlače kalcij karbonat, što im otežava stvaranje ljušture. To znači da će buduće generacije školjki biti manje, slabije i podložnije bolestima. Još jedan problem je prekomjerni ribolov. Ljudi su stoljećima koristili školjke kao izvor hrane, no u posljednje vrijeme mnoge vrste školjki su pod pritiskom zbog prekomjernog izlovljavanja. To dovodi do smanjenja njihovih populacija, čime je narušena njihova sposobnost da se razmnožavaju i obnavljaju ekosistem. Ako se ne poduzmu mjere za zaštitu, mogli bismo se suočiti sa ozbiljnim problemima u budućnosti.

0: O tome zašto je očuvanje školjki važno za budućnost naših mora nastojat ćemo u završnim minutama emisije Kutak za znatiželjne pružiti odgovarajuća pojašnjenja. Školjke su ključne za zdravlje našeg planeta. Njihova sposobnost filtriranja vode i pružanja staništa za druge morske organizme čini ih neizostavnim dijelom morskog ekosistema. No, kako školjke rastu i kako se razvijaju, tako se suočavaju sa brojnim izazovima zbog ljudske aktivnosti, zagađenja i klimatskih promjena. Važno je da zaštitimo morska staništa kako bismo osigurali opstanak školjki i očuvali njihov pozitivan učinak na ekosistem. Prekomjerni ribolov, zagađenje i klimatske promjene ugrožavaju ne samo školjke, nego i cjelokupni morski svijet. Stoga je nužno odgovorno ponašanje prema morima i oceanima kako bi školjke i dalje mogle igrati svoju ključnu ulogu u održavanju ravnoteže prirode. Očuvanje školjki znači očuvanje života u moru, pa je važno da svi zajedno doprinesemo njihovoj zaštiti. Toliko u ovom kutku za znatiželjne. Budite radoznali, istražujte i slušajte program Radija Tuzlanskog kantona.
1: Reklame TK Radija.
2: Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna i kad želiš drugim dijeli treću slu. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko.
3: Dura!
4: Namjerno dobar Tuzlanski pilsner.
5: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingo vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
6: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju u periodu od 14. do 16. maja iz ponude izdvajamo maslac 200 grama, 82% mliječne masti, 2,95, kafa, zlatna džezva, 387 grama, 10,95, omekšivač za veš, viola, softly lovely, 1,7 litara,

0: 290, trampolin 305 cm, 249 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
2: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
3: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. Because you know I'm all
2: about that cake, about that cake. Jeste be boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućnom.
3: I najbolje bez jurnjave, klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata. Boješ su sve,
2: kolačice. A ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
3: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
2: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa 5A. Telefon 062-173-906.
3: Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio.
2: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo. Because you know I'm all about that cake, about that cake. Bez Karmelije, torta je samo biskvit.
4: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
5: Hajde u Neptun! Nova ponuda je već tu! Pripremite se za vrhunsku atmosferu i uživanje u utakmicama uz odlične ponude televizora, kućanskih aparata i tehnike po sjajnim cijenama. Iz ponude izdvajamo Samsung QLED TV 55 inča već od 1049,90 km. Akcijska ponuda traje do 25. maja. Posjetite naše poslovnice ili kupujte online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun! Neptun živi bolje svaki dan.

0: Reklame Teka Radija.
1: Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna i kad želiš drugim dijelit sreću svu. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko.
2: Dobro!
3: Namjerno dobar. Tuzlanski Filsner. Smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

24 sata zanimljivih informacija. 24 sata dobrih vibracija. TK Radio, uvijek za vas.

Aktuelnosti u Tuzlanskom kantonu, Bosni i Hercegovini, regionu, svijetu, uvijek aktuelni, uvijek na izvoru informacija. Najbliži vama, www.rtvtk.ba.